njima je sa koske na kuohua. Unodus tihke ja turmeltunut. Pahat muistot